0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmuosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę. Tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio klubo žinios.

0: Радіо Глумо Жінос.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialūs ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą, dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultatą operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamų numerių. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Радіо Глумо Жінос.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialūs ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio Glumo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tonkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarimą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O šia tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Радио Клубо «Жигос». Telefoninio sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmuosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
1: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliu Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Радіо клубо «Жінос».
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamų numerių. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio klubo žinios.

0: A Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos ir rengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškia. Namasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams, išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas. Tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu, vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos Laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Soranen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalių saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokydami įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbę datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujojo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškia. Namasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovic's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovic was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovic described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovic said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovic was married to Nessa Baripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovic was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovic developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovic described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovic affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.